0: Kesa
1: Nga le ti zo jwa pa khira nam je. Rungo tukje nga ma zimpi jira

0: 周南措林前的中间跟口啊那群他谢谢听过穷扎经营周南措下来明天你我就看给龙天家林前引他那先说大爷母
1: ngala ngarang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji je la wen gi yang ji